Ja, mir de piace sono de formazioni face to face. Orieta. Tu mujhe jaan se bhi pyara hai. Sanjay Yodha. And binnacourt, mere pyare sinwalo. Binnacourt, Sanjay Yodha ji ka ek nagma. Ek bahut hi khubsurat geet. Ek bhula hua inka heera. Aap tak hum pesh karenge. Khat niet meer kunnen, omdat we naar de break gaan. Or breakje ons paar. Gaan we alleen maar souls draaien. इसलिए नहीं हो पाएंगे तो मेरे प्यारे से लो मिलते हैं ब्रेक के उस पार